Halló, ég er Kristín Rúmún og þeir að hlusta á WZBC Newtonland.